Okay. Yede aseda kase. Edema erade. O odoma ode adoma yein. Shosopane abamba. Anonyame ede aboyein. Amaya hon amasem. Ama brei mo tatrama eda bojumu. Mamoja edi frusane ewo yemu. Eda erade ase. Bebia wobia asedan kuto na. Yemfama erade. Eyi nyame aye na ya kamfono. Na ya ka chene se diye wa ye biya ano. Diye wa ye ama ye ano edosu. Ye hon diye ye nkanchira ono unyankopon. Erade aye bipana ede ama ye. Nisa ntiye diya sedaka si eme erade. Yadi nasiye eme rade. Yadi ntuntum eme rade. Yadi mpeja eme rade. Yeshenya me eni mnyam. Na ya kache nise. Enyoma oyema yenu. Yini eche hon. Na yini nsusu eso. Nisa nti. Asedan kuto na yede eme rade ewo die onunyame waye amaye ifusumanu.

0: non fo bia susun konko dru asum dwemu wa wo ko adwuma erade mfa wo nko non san fa wo mra wa wo ko di dwuma bi erade mfa wo nko non san fa wo mra mo amoton ade ahodo ewo market mo ye businesses mo ye transactions ahodo Ewurade oyɛ dwedini na ɔma nipa edi dwa na ɔma ɔmmɔka na de mfasoɔ ba no sɛ ewurade ɔnhwɛ mo adwuma nyinaa so ɔnhwɛ mo adwuma nyinaa so obi biara wɔne ne bɛyɛ transaction biara ewurade ma nkɔ yie ɛmfa ɛma mo deɛ ɛbɛyɛ ka yɛbɛyɛ ka abɛn mu asɛm ebi de fiase obi de fiase a adwuma kakra ɔkɔkɔyɛ business kakra ɔkɔyɛ ɛnɛ aba abɛyɛ ka aba abɛda n'abrabɔ so ɔda a nda bankfoɔ yi ɛretaataa no ebi mu koraa yɛagye wɔn dan nom ebi yɛagye wɔn agyapadeɛ firi wɔn nsam ɛma ɛnɛ wasan so aba abɛyɛ akoa a ɔhunu amane anɔpɛ yi nyame ankasa nyame ankasa wode ka ɛwurade ntua ma wo obiara a wode ka biara onyame ntua saa ka yi ɛmfa ɛma wo obiara a wode ka wode ka wode ka woda a wonda woda a wonda Ewurade ontua saa ka no ɛmfa ɛma wo wo nua da fam a ɔyare wo papa da fam a ɔyare wo kunu da fam a ɔyare wo yere da fam a ɔyare wo bebi da fam a ɔyare ɔno nyame ɔno ne yɛ yare safoɔ David se n'asɛm atu mmirika ntɛntɛm Ewurade ma n'asɛm ntu mmirika beebi a ɔba ne da beebi a ɔmaame da beebi a ɔpapa ne da beebi a ɔyere ne da beebi a ɔkunu ne da Ewurade ayaresa nkɔyɛ ne dea Ewurade ayaresa nkɔnkɔyɛ ne dea Ewurade ayaresa nkɔnkɔyɛ ne dea ɔnhyɛ ne ho animuonyam na ɔma w'ani gye ntumi nwie ɛyɛ pɛyɛ ɔma w'ani gye nwie pɛyɛ wo nso woayɛ w'agye obi kaa woyɛ wɛkɛmpei ɛnɛ kaa no wokɔa no asɛe wokɔa no asɛe ɛba abɛyɛ wo so asɛm anɔpɛ nyame ɔntena kaa ne mu na ɔno nyame ankasa ɔnsiesie kaa no ɛmfa ɛma wo Ewurade nhyɛ wo animuonyam ɛwɔ akwan nyinaa mu Ewurade nhyɛ wo animuonyam obi biara a ɔne wo di esie akɔtena obi fie efie na akɔtena mu no nipa ne ne wo di esie dendendendendenden obi wɔ hɔ a efie bi a akɔtena mu ɛnneɛma a wofe mu ɛwɔ saa efie no ɛnya ade a ɛda fam koraa anɔpɛ yi. Nyame onko ka wo ho. Onyame onmoa wo. Onyame onko ma wo. Onyame ondi ma wo. Onyame onsiesie wo. Onyame onhwɛ wo so. Na wo ho ama asɛm. Anɔpɛ yi, bebia wo bia. Bebia bia. Ɛne bebia de bia. Onyame mfa na basa kasi. Ɔmfa nto wo so. Abasa na ɔde gyee Israel. Efi Egypt no. Ewurade ɛmfa saa abasa no ɛmfa ɛnto so na ɔnhyɛ wo animuonyam maabi wotie me wo amanɔne wokɔɔyɛ na ka nneɔma yɛ ɛna nneɔma ɛyɛ asi ne ti ase ɛna nneɔma ɛyɛ agye nsɛmo ɛna nneɔma nyinaa ɛyɛ ayɛ basaa anɔpɛ yi nyame ɔde Jacob ɛkɔɔyɛ ma nneɔma kɔyɛ yie maa no obra oko no kuta poma nanso oba no waye bebere no sewurati no kache jokopo se mehwe wo so na me de wako kosi se dia me urade maka maka fa ho no mama ni nyina be mu urade nyame onhwe wo so onhwe wo so onhwe wo so Abraham tu kwan Joseph tu kwan Esther mu tu kwan wo mu nyina ba no na wo ma ye yi na nyame ye shira wo onfa empty handed emfa mada dia wo ye bia ene koya Awurade man sesaye ensesaye ensesaye enhyira mu nhyira Awurade memra emra wabra boso ono no bie kwan etu bebi e kwan ni ono no man shio beda ahia prada da so na enipa enya ndobaye na asase de ne nobaye ba na ehye ono nyame ne nyam anope bebi a wo bia wa monone Awurade Onshira wansanu nyumaso. Onshira wansanu nyumaso. Onshira wansanu nyumaso. Nyamema. Arade. Onshira so. Na onfa emamo. Nyame onka hu. Minu ya dofu. Nyame onshira o. Na onya wakasipa. Arade ni onyam. Enya tadie. Na emesha o. Na dia waka fa ho bia no Awurade ma emrem emfa emaw Awurade anka ho bio na oma dia waka fa ho bia no Awurade ma emrem
1: amen
0: Holy Yame onshrao amen obusia oyere ene wo ma
1: amen
0: adie biara onsoso ohwehwe bia Awurade onye emaw na oma wenigi enwie peya koma papa wo o matimidi adwuma koyim enti Awurade ma wala ki bibia da adie bia da wa koma so de obeso awo so no wo enti Awurade ma onhwe ase de obeso awo so no wo enti Awurade ma sa nipa no nhwe ase Oma nkunimdiye nkutu Ena enya wadia Erwade onsha ni hon eni mnyam Awa kwenye na emu Bebi ya wubia Bebi ya wubia Wishyampa ebo Ija wum Ija dim Ena Anopeyi Oti yankai Erwade Onshirao Mwamaya addicted to programming 27 years sir etina fide so yana ma na atina soa besi samri erade enko soa ni wini ni yi erade enko soa na omadi ya wakanfa hubiano emrim na onfa emaun asofwe ayakrado enti meko wanchei ya masi ino ye huwa juma nka kranti amema asofu ya kwa aba asofu mima ma kwa aba
1: ya ija
0: ubi ya huwa ya die ya danyami yasi ya danyami yasi nyami yadu minso mihu ya pa minso mihu ya pa minso mihu ya eni ya beko nyami asemu ya beko nyami asemu BBC ye aye bese yinyina ayehwe John etra yamiansa nchichemu du nine adebesi dunum ene ni dunsia John
1: chapter 3 verse 14